0: Og så skal vi høre om en rektor i Massachusetts i USA som kanskje av det strengere slaget.
1: Av det strengere slaget følger den gamle skolen med linjalen.
0: Ja, eller nå skal vi høre, altså, her har vi da en lærer som litt kreativ og vil sørge for at eleverne har det litt kjekt.
1: Oh, ja.
0: Dette på high school.
1: Ja.
0: Så de vel ja, vet ikke, 17 års alderen eller noe sånt, altså her vi snakker om nå. Og han fant ut at de skulle ha en sånn der dress up day, hvor de, ja, fordi at de har om historie da, om middelalderen.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, då klädde de sig bra, vet du, i den tiden.
0: Ja, så då skulle de vara slavar och ämbetsmän och den slags ting de skulle klä sig ut som och då hade de projektuppgave bland annat att laga finna sina egna kläder och laga research på detta här, inte sant? Och så lagde de en liten sån medieval landsby och lite för liksom en
1: projektuppgave.
0: Ja, inte sant?
1: Ja.
0: Och själv så tog han läraren här och tog med sig till skolan, han har häst hemma, så han tog med sig en häst. och klädde sig ut då som med rustning och det hela som han hade fått lånt på ett museum
1: visst. Ser du? Ja.
0: Så han var en sån en riddare då grejer.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Så han rej runt där och det fyrte upp bål och i det hela tatt lagt detta
1: här skickligt.
0: Nej, detta här är en utomhusplats naturligt nog. utanför skolan
1: ja.
0: Där de lagt den här projektuppgaven och hensikten var ju då att lära om medeltiden och hur de levde på den tiden och hur de uttryckte sig och vad som var grejer den gången, inte sant?
1: Mm.
0: Så detta här var ju en fin måte att lära om medeltiden på, skulle nästan tro.
1: Ja.
0: Men rektoren ser du. Han var inte så väldigt begeistrad för detta.
1: Oh,
0: och då ska du höra det att han är nämligen lite sån fyrkantad.
1: Ja väl?
0: Ja, det var helt grejt att de klädde sig ut. Det var helt grejt att de byggde en medeltidslandsby. Men det var inte grejt att läraren tog med sig en häst på skolan. För en häst där som den löper löps kan den vara farlig och han menar det att läraren har varit oansvarig för att det blir omtrent som att ta ett laddvapen med på skolan. Så han har fått samma straff, så han blev politianmält och suspenderat på bakgrund av att han tog häst med sig på skolan. Och hjälpte lite om tilltaket om medeltida landsbyen var ett bra tilltag.
1: På grund av en häst.
0: På grund av en häst.

0: Det som du ska en tur ut I skogen I Montana I USA så måste du vara försiktig I förhåll till hur du lägger dig hen.
1: Ja, det anbefales på det starkaste. I alla fall hvis du ser en sån väldigt fin mark som bara ser mjuk och god ut så kanske du ska tänka dig två gånger om för du slänger dig ner på och lägger dig gott och rätt. Det var det nämligen en kar som var ute och gick som inte gjorde. Han skulle bara kvila sig lite. Han var ute och gick och det var varmt och fint och I det hela tatt och sovna rätt och slett och då hørte han ikke når bonden kom med skur.
0: Treskeren.
1: Yes. Kjørte over han, ja. Og mirakuløst nok så overlevde jo fyren.
0: Ok.
1: Klærne hans gjorde det ikke.
0: Nei vel.
1: Og deler...
0: Blev spyttet ut naken, eller hva?
1: Nei, han, bonden hørte takk og pris skrik og skrål, og skjønte at noe var galt, og stoppte maskineriet, og da var han på vei inn I bladene, kan du si. Så
0: ja.
1: Det var jo...
0: Stoppet I siste liten.
1: Ja, stoppet I siste liten, og måtte til lege og sy på det ene og det andre, men han overlevde I alla fall och har ju lite av en historia att fortälla då da.
0: Ja, men det var gärna inte det smartaste då att lägga sig till att sova ut på en kornåker.
1: Nej, absolut inte. Så släng dig heller på bänken tror jag.
0: Ja.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Högalen, underhållningskanalen.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Vi ska höra om ett lite speciellt bröllop igen.
1: Bröllop är käckt.
0: Ja, men snackade ju om ett bröllop här för några dagar sedan och då var det maraton det gick i.
1: Ja, stämmer. Det var någon som gifte sig mens de sprang maraton.
0: London maraton faktiskt.
1: Ja, det är ju sinnssykt.
0: Går hela följe liksom måste bara löpa med.
1: Ja.
0: Alltså alla som var inviterade, de måste springa 4,2 mil.
1: Måste de ha på sig finstas?
0: Säkert någon modifierat finstas i tillfället.
1: Helt sikkert med lite stretchy kanske.
0: Ja, och hur deilig du följde dig gitta sprungit 4,2 mil är väl heller
1: usikkert. Härliga svära svetteringar och deiligt.
0: Deiligt. Mm. Var säkert en sportig gäng. Men där är andra som är mer speciella än det.
1: Ja väl.
0: Och här har vi ju ett bröllop som kommer rätt ifrån Star Wars.
1: Oh nej, ja. Har du puttat en Darth Vader som...
0: Kan han Darth Vader säga?
1: Luke, I am your father.
0: Ja, det är det. Det är någon här i en familj som har varit kanske lite väl uppslukt av denna här en filmserien. Och alla som var inviterat måtte klä sig ut som en eller annan figur ifrån Star Wars.
1: Det
0: fick de besked om i invitationen då Duncan på 41 och Sunny på 39 skulle gifta sig. Vänner och familj blev bett om att komma i Star Wars kostymer gärna med effekter ifrån science fiction filmerna. Och till och med prästen var med på detta och titulerade de som Han Solo och prinsess Leia.
1: Var det i Las Vegas?
0: Det skulle nästan tro.
1: Ja.
0: Men det var faktiskt i England.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: I Prippne England.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Och visst nog så hade de skrivit om och detta äktenskapslöftene.
1: Vows, ska jag säga.
0: Ja. Nej, så det hade de skrivit om dessa äktenskapslöftene och då måtte både han och hur lova varandra
1: att Will you follow the force?
0: Ja, I do. Stämmer. Follow the force. Och don't get tempted by the dark side. och så självklart avslutningsvis
2: And we will stay together in a galaxy far far away.
1: Ja, självklart. Ja.

0: Vi skal snakke mer om Kina, og denne gangen så skal vi høre om en kreativ mann.
1: En kreativ mann i Kina.
0: Ja, han hadde ikke så god råd. Han hadde bruk for en pickup eller en lastebil.
1: Mm-hmm.
0: Så han gikk på då knacki när sagt alltså
1: ja.
0: Bilopphoggeriet.
1: Mm.
0: Och där fann han ett styrehus.
1: Ett styrehus
0: som var bra.
1: Ja.
0: Och så fann han på en annan bil ett lasteplan och sen bakre delen
1: ja.
0: Som var bra.
1: Ja.
0: Så han köpte bägge vraken. Tog det med sig hem i garagen.
1: Mhm.
0: Skärte de två, bägge två.
1: Ja.
0: Och fick de svejst samman.
1: Fantastiskt.
0: Den ena halva bilen var ju bra, den andra var bra på den andra delen. Men han grejde ju att svejsa det samman och klart det också få drivverket till att fungera. Så sånt den här gick på fram.
1: Det är två olika färger på då.
0: Ja då, det är två olika bilar som är bara svejsade samman.
1: Det ser skikligt stiligt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och de har ju biltillsyn och sånting där också, så detta
1: ja,
0: var ju
1: chappat. Det lov,
0: Nej, det är definitivt inte lov.
1: Nej.
0: Men måten han blev avslöjad på, det var det att han hade glömt en väsentlig ting.
1: Skilt.
0: Ja, det, han hade skilt. Problemet var bara det att han hade ju skilt ifrån den två olika bilarna fram och bak.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: Radio Helgeland. Just listen.